0: Michael Learns to Rock med låta The Actor är rätt runt hjörnet här på P7-klämmen, men allra först nyheterna nå klockan 4.
1: Det är svært alvorlig for kongefamilien at Marius Borg Høiby nå dømt for en voldtekt på deres bosted Skaugum, mener politisk kommentator i VG Astrid Mæland. I dag ble Høiby dømt til 4 år.

0: Nilsson med Öppna din dörr är rätt runt hjörna här på P7-kläm, men allra först en nyhetsuppdatering.
1: Det är svårt allvarligt för kongefamiljen att Marius Borg Høiby nu har dömt för en våldtäkt på deras bostad Skaugum. Det mener politisk kommentator i VG, Astrid Mæland. I dommen Oslo tingrett la fram idag dömes Høiby till 4 års fängsel för bland annat 2 våldtäkter, hvor den ene skedde i källaren i kronprinsparets bolig i Asker.
2: Det är en av rekke vanskelige saker för kongefamiljen som står i masse trøbbel för tida.
1: I Akershus är en man död efter trafikolyckan på E16 i Lunner i natt. Ett körtåg och en person involverad melder Innlandet politi. Olyckan blev meldt 03:49 i natt. Mannen som har varit savnet efter en båtvält på fisketur i Valdres fredag är funnet omkommet. Han blev funnet i närheten av där båten sist blev sett. Det har pågått en omfattande letaktion efter mannen i 40-årene som var på fisketur alene, så omständigheterna runt kantringen är inte klarlagt. Mattilsynet tillbakekaller nu flera typer spirer från producenten Norske Spirer efter att det har påvist salmonella i produkter med alfalfa spir. Produkterna är sålt i flera dagligvarubutiker, Kiwi, Spar, Meny, Bunnpris, Joker, Oda, Rema 1000 och Coop.